0: momo ti dal ten nyangalo liru ja
1: ken mo nul joku bari mbok
2: ati
1: cheitaane waxul deug ben yoon
3: lolu deug la
1: li re yalla dogal demal tok
3: oh yo demal tok hey
1: yeg naani dañ may gisee xol li bo